0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius lankėsi San Marino Respublikoje. Popiet Italijos Rimino mieste dalyvavo katalikų judėjimo Komunione Liberazione surengtame kasmetinėme tautų bičiulystės susitikime. Lankydamasis Riminėje, popiežius taip pat susitiko su sergančiais ir pažeidžiamais žmonėmis. Vienos dienos kelionės pabaigoje vakaro mišios su Riminio vyskupijos bendruomenė. Apie jas kalbėsime jau mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą netelpa ir tradicinis sekmadienio mišių evangelijos komentaras. Jį paskelbėme mūsų interneto svetainėje.
1: Rugpjūčio 22-ąją apie 9 ryto popiežius Leonas XIV nusileido malūnsparniams ir lengviesiems lėktuvams skirtoje pievoje San Marino miesto papėdėje. Pradedamas apaštalinę kelionę šioje nedidukėje valstybėje anklave Italijoje, už maždaug 20 km nuo Riminio uostamiesčio prie Adrijos jūros, kurie aplankė tos pačios dienos popietę. Iš nusileidimo aikštelės šventasis tėvas pasiekė San Marino miesto centre esančią Laisvės aikštę, kurioje įvyko oficiali jo pasitikimo ceremonija. Po jos lydimas San Marino kapitonų regentų, popiežius įžengė į vyriausybės rūmus ir kreipėsi į San Marino valdžios ir pilietinės visuomenės atstovus, pasidžiaugdamas jo galėjo aplankyti šią itin gilių šaknų, siekiančių 4-ąjį amžių respubliką, paminėdamas jos ilgamžius ryšius su šventuoju sostu, vaisinga bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą dėl bendrojo gėrio. Leonas XIV kalbėjo apie į San Marino herbą įrašytą devizą Libertas, laisvė, kuris apibendrina šventojo Marino palikimą. Valstybės ir istorijos kontekste šis devizas pabrėžia apsisprendimo laisvę ir nepriklausimą nuo kitų politinių galių, tačiau pati laisvė savo ką daug platesnė.
2: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
1: Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog nėra tikros pilietinės laisvės be asmeninės laisvės. Tai yra be pagarbos žmogaus orumui, o laisvė yra esminė jo sudedamoji dalis ir jo puoselėjimo. Tokia laisvė galiausiai yra dovanojama ir užtikrinama Dievo, kurio balsas skamba kiekvieno žmogaus sąžinėje. Pažymėjo popiežius. Laisvės puoselėjimas apima sąžinės erdvės gynimą. Pabrėžė jis, kviesdamas atsiminti daugybę visų laikų ir visų vietų vyrų bei moterų, kurie, ieškodami tiesos, pripažindami su kurėjo juos siejantį ryšį, liudijo sąžinės pirmumą ir todėl tapo kankiniais dėl laisvės. Laisvė realizuojasi per dovanojimą, bendrystę, susitikimą ir dialogą. Ji tarsi augalas, kuris auga ir išskleidžia šakas bei lapus visiems teikiančius deguonį, pavėsį, aromatą, vaisius ir naujas sėklas. Ir kaip galėtų būti kitaip, juk ji trykšta iš šaltinio, kuris yra viena ir trejybinė meilė. Tęsė popiežius. Toks teologinis sukretinimas gali atrodyti drąsus, bet jis būtinas. Nes daug politinių ir ekonominių projektų, kurie prisistato laisvės vardu, bet iš tiesų vergauja stabams ir galiai. Krikščioniškoje sampratoje laisvė ir bendrystė egzistuoja kartu, kartu ir žlunga, pažymėjo popiežius. Primindamas, jog daug šventųjų, įskaitant jo lankomam kraštui svarbius Mariną ir Leoną, sukūrė bendruomenės, kuriuose asmenys realizavo savo laisvę pagal Evangelijos taisyklę. Anot Leono jam malonu galvoti, jog San Marine šis paveldas puoselėjamas ir šiandien. Kreipimasi jis baigė pastabomis, jo rūpestis laisvė apima ir rūpinimasi jai reikalingų taikių sugyvenimo. Čia San Marino ir šventojo sosto veikimas tarptautinėje erdvėje labai artimas. Valstybės mažumas, kaip jis pastebėjo ir vizito Monako kunigaikštystėje metu, anot popiežiaus, gali pagelbėti demokratijos ir geros politikos, remintis taip pat ir bažnyčios socialinio mokymo gairėmis paieškoms. Esminis, ypač plėtojant dabartines technologijas, rūpestis tuo, kas žmogiška ir pačiu žmogumi, įskaitant tą, kuris yra genamas, kančios, bei ieško pagalbos. Čia popiežius su dėkingumu paminėjo San Marino paramą ir svetingumą Ukrainos žmonėms. Po šios kalbos Leonas XIV iš vyriausybės rūmų balkono pasveikino ir palaimino laisvės aikštėje buvusius žmonės, po to pasuko į netoliese esančią Šventojo Marino baziliką.
3: Po apsilankimo vyriausybės rūmuose diakonui Šventajam Marinui valstybės įkūrėjui dedikuotoje bazilikoje popiežius susitiko su San Marino bažnytinė bendruomenė. Padėkojęs vyskupui už šiltą sveikinimo žodį, pasveikinęs bazilikoje susirinkusius kunigus, pašvestuosius, pasauliečius tikinčiuosius bei šventoriuje laukiantį jaunimą, šventasis tėvas paragino išgyventi šį susitikimą kaip stabtelėjimą bendroje kelionėje sekant Kristaus pėdomis.
2: La diocesi di San Marino Montefeltro è erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
3: Priminęs vietos viskupijos istoriją pažymėta šventųjų Marino ir Leono tikėjimo ir drąsos, kurie prieš 18 šimtmečių atnešė šiam kraštui naujas perspektyvas ir vertybės, padėdami gimti kultūrai ir visuomeniai, orientuotai į žmogų Dievo atvaizdą, popiežius pasidžiaugė, kad šis modelis, kurį apibūdina krikščioniški laisvės, abipusės pagarbos ir bendrystės principai, gyvuoja iki šiol. Kreipdamasis į jaunimą, Leonas XIV pakartojo popiežiaus Benedikto XVI išsakytą raginimą prieš 15 metų įvykusio vizito proga neapsiriboti daliniais atsakymais, kurie tą akimirką atrodo lengviausi ir patogiausi, galintis suteikti trumpalaikį laimės, jaudulio ar apsvaigimo pojūtį, tačiau neveda į tikrai gyvenimo džiaugsmą.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Ecco, carissimi.
3: Jūsų širdis tai į begalybę atviras langas. Brangus jaunuoliai, laikykite šį langą atvirą. Sielos akimis sekite tais takais, kuriuos jūsų širdise nubrėžė didieji grožio, gėrio ir gyvenimo troškimai, paragino popiežius. Jis taip pat prašė entuziastingai vykdyti savo misiją pasaulyje, atpažinti savo pašaukimą, nebijoti rimtų pasirinkimų, santokos, kunigystės, vienuolystės ar politiko kelio, įsitraukti į artimo meilės ir teisingumo projektus, liudyti taiką. Pasak popiežiaus, pasaulyje sužeistame daugybės konfliktų, kuriame daugėja smurto, užsidarimo, kitų baimės, tikintieji turi su dar didesniu įsitikinimu eiti Evangelijos keliu, kurį įkvepia visuomenė, besiremianti pagarbą savo ir kitų laisvei bei šventai dievo valiai, kuri moko ir ragina rodyti dėmesį patiems pažeidžiamiausiems, atleisti, puoselėti bendrystę ir solidarumą. Popiežius pabrėžė svarbą tarpusavio paramos bei artumo patirčių, kurių dėka mažos bendruomenės įveikia įvairius iššūkius, kartu išlaikydamos gyvą šeimos ir bendrystės jausmą. Šios tikrovės, iš pažiūros nedidelės ir marginalios, yra tarsi mažos liepsnelės, iš kurių galime semtis įkvėpimo, kad vėl įžieptume ir atgaivintume tvirtų ir visada aktualių vertybių ugnį, sakė popiežius pridurdamas, kad tokios patirtys liudija tą nuostabų žmogiškumą, kurio turime siekti, norėdami įveikti tam tikros didmiesčių vartotojiškos kultūros skatinamą individualizmą, kitas įtarumo ir susiskaldimo formas. Popiežius paminėjo bendrystės svarbą, paragindamas liudyti vienybę savo bendruomenėse, parapijose, atliekant įvairias tarnystės, nes tokiai Evangelijos sekimo pavyzdį perdavė šventieji Marinas ir Leonas. Pabaigoje popiežius padėkojo už priėmimą, kartu sukalbėjo Tėve mūsų maldą ir suteikė susirinkusiems palaiminimą.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antroji vienos dienos popiežiaus apaštališkosios kelionės dalis – dalyvavimas Riminio mieste vykstančiame tautų draugystės susitikime ir malda kartu su Riminio vyskupijos tikinčiųjų bendruomenė. Pakeliui į San Marino į Riminį popiežius visiškai privačiai aplankė toje apylinkėje esantį Augustinių vienuolyną, pietavo kartu su seserimis. Atvykęs į Riminio parodų centrą, kuriame šiomis dienomis vyksta katalikų judėjimo komunionai liberacionai surengtas 47-asis tautų draugystės susitikimas, popiežius pirmiausia aplankė dvi parodas. Vieną skirtą Šventajam Augustinui, kitą 19-ame amžiuje gyvenusiam prancūzų verslininkui ir krikščionių darbininkų organizacijų kūrėjui Leonui Armeliui. Po to popiežius pasveikino viename šiemetinio Riminio susitikimo renginių dalyvavusius vaikus. Galiausiai Riminio parodų centro didžiojoje auditorijoje popiežius pasakė kalbą šiemetinio Riminio tautų draugystės susitikimo dalyviams.
2: Comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate. Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Leonas XIV pirmiausia atkreipė dėmesį į šiam kasmetiniam renginiui prieš beveik 50 metus suteikto pavadinimo Tautų draugystės susitikimas pranašiškumą. Kaip jau sakė popiežius Jonas Paulius II, dalyvavęs šiame susitikime 1982 metais, žodžiai apie susitikimą, žmonių ir tautų draugystę ypatingą reikšmę įgyja dramatiškais pasaulio istorijos laikotarpiais. Pasak Leono XIV, dabartiniu istorijos momentu dar aiškiau atsiskleidžia, kokios svarbios yra šios vertybės ir kaip labai jų reikia mūsų pasauliui. Tai, kas saugo ir skleidžia žmonės, kurie nori susitikti ir nebijo kalbėtis. Žmogaus orumas, kylantis iš buvimo Dievo vaiku, leidžia atrasti tai, kas žmonės vienyje nepaisant visų skirtumų ir susiskaldimo. Pirmiau už sienas, apibrėžimus ir institucijas visada yra žmogus, pabrėžė popiežius. Krikščionybės esmė – žinia apie Dievą, kuris ateina su žmogumi susitikti. Leonas XIV atkreipė dėmesį į šiemetinio Riminio susitikimo temą. Dantės dieviškosios komedijos eilutę – meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Šie žodžiai mums primena, kad Dievas yra istorijos viešpats. Jo meilė, kuri viską sukūrė ir viską palaiko, neišnyko, neprarado nei savo galios, nei intensyvumo, nors ir dažniausiai ši meilė lieka tyli, priešingai nei triukšmingos jėgos, krečiančios žemę, dangų ir visą kūrinyje. Dievas leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taip Jėzus apibūdina Dievo tobulumą, parodydamas, koks milžiniškas atstumas skiria Dievo veikimo dosnumą ir žmogaus minčių siaurumą, kaip dūstame užsidarę savo išskaičiavimuose ir kaip laisvai galime kvėpuoti, priimdami neatlyginamai mums dovanojamą Dievo meilę. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie dabartinio pasaulio situacijos. Kas seka Kristų šiandien, po 20-ojo amžiaus tragedijų, turi aiškiai suvokti, kad neįmanoma blogio nugalėti blogiu. Kaip danguje, taip ir žemėje meilė yra gyvenimo įstatymas, atpirkimo kelias, nukryžiuotojo mesijo kelias.
2: Al falso realismo, che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia.
0: Klaidingam realizmui, kuris šiandien vėl iš naujo ginkluoja protus, žodžius ir tautas, katalikiškoji kultūra turi pasipriešinti skelbdama gailestingumo realizmą, kuriame negali būti priešų, o visi net ir priešininkai yra broliai ir seserys. Nuodėmė, žinoma, egzistuoja, sakė popiežius. Tačiau dar stipresnė yra atperkanti Kristaus meilė, įpareigojanti mus apvalyti mintis, interesus, įpročius, ryšius, projektus, investicijas, kiekvieną gyvenimo sritį, nuo visko, ką užteršė galios kultūra. Popiežius ragino taip tvarkyti mūsų bendrą gyvenimą, kad jame neliktų įtarumo, savivalės ir prievartos, švietimą išvaduoti nuo ideologijos, darbą nuo stabmeldžiavimo pelnui, technologijas ir finansus nuo tarnavimo mirties kultūrai. Pirmiausia, iš savo artimiausios aplinkos, iš mūsų pačių struktūrų ir organizacijų turime pašalinti neteisingus galios santykius. Toliau savo kalboje popiežius Leonas kreipėsi į susitikimą dalyvaujantį jaunimą. Ragino, net jei pasaulis, o ir pats jaunimas kartais tuo netiki, parodyti, jog meilė iš tiesų yra pasaulio varomoji jėga. Pažadina iš sąstingio, sužadina naujus pašaukimus ir kviečia rizikuoti. Neleiskite niekam menkinti žodžio meilė, nes tai paties Dievo vardas. Meilėje niekada nėra prievartos ar indoktrinacijos, niekada nėra apgaulės. Meilė reiškia laisvę, tikrą dialogą ir dosnų savęs dovanojimą, kalbėjo popiežius.
2: Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
0: Šį susitikimą kasmet rengiančio judėjimo komunione e liberazione narių popiežius prašė visada mylėti bažnyčią. Mylėti ir saugoti tą bendrystę, per kurią Kristus visus žmonės traukia prie savęs. Leonas XIV prašė atmesti pagundą rūpintis įtaką visuomenėje ar savo šlovę. Turime siekti Dievo šlovės, o ji nesutampa su mūsų šlove. Tegul visada mus stebina ir žavi Dievo šlovės pindinti Betlėjaus nuolankume ir Kristaus kryžiaus pažeminime, sakė popiežius. Galiausiai jis paragino komunionai liberacionai judėjimo narius ir visus susitikimo dalyvius šiuose epochų kaitos gimdymo skausmuose, šiame daugybės krizių draskomame pasaulyje, iš naujo atrasti dvasinį skonį būti Dievo tauta, suburta iš įvairių genčių, kalbų, tautų ir šalių, gyvenančia skirtingose aplinkose ir kultūrose, vis dar keliaujančia per laiką, tačiau jau esančia bendrystėje su dangiškaja bažnyčia.
1: Atsisveikinę su tautų bičiulystės mitingo dalyviais, popiežius iš Riminio parodų centro nuvyko į miesto katedrą, kurį pasitiko miesto vyskupas Nikolo Anselmi, vyskupijos karitas bendruomenė ir tie, kuriais jį rūpinasi žmonės su įvairiomis negaliomis, skurde gyvenantis asmenis. Čia yra Riminio katedra ir čia jūs esate kaip namuose. Kreipdamasis į juos sakė Leonas XIV, primindamas, jog Jėzus daug kartų vargstančius iškėlė į centrą ir, rodydamas Dievo meilę bei gailestingumą, išgydė, sugražino orumą. Ne vienas iš jų vėliau tapo jo mokinių bendruomenės dalimi. Taip turime elgtis ir mes. Leisti Jėzui mus išgydyti, atleisti, atversti, tada eiti kartu jo bažnyčioje, bendruomenėje, jo suburtoje tam, kad neštų evangeliją apie jo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, kalbėjo Leonas, kviesdamas visus sekti viešpačių per aktyvų dalyvavimą parapijų ir bendruomenių veikloje, kur išmokstama ir patiriama Dievo meilė. Su visais buvusiais katedroje sukalbėjęs Tėve mūsų maldą, Leonas išvyko į Riminio uostą, kur aukojo mišias. Apie jas mūsų programoje rytoj.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į šeštadienio vakarą ir kalbėsime apie užbaigiant vizitą Riminyje popiežiaus aukotas mišias. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo viešpaties angelo maldą kartu su tikinčiaisiais, susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę. Šventojo sosto diplomatijos vadovas pirmadienį pradeda vizitą Maskvoje. Mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Šioje laidoje dar trumpam grįžtame į šeštadienio vakarą. Popiežiaus kelionė į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą užbaigė kartu su Riminio vyskupijos tikinčiaisiais švestą Eucharistiją šeštadienio vakarą. Riminio uosto teritorijoje Leonas XIV aukojo 21 eilinio sekmadienio mišias. Mišių evangelijoje Jėzus klausė mokinių, o kuo jūs mane laikote? Petras visų vardu atsako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus.
1: Anche noi dopo due millenni siamo chiamati a rinnovare la stessa professione di fede.
0: Ir mes, sakė popiežius mišių homilijoje, praėjus 2000 metams esame kviečiami atnaujinti tą patį tikėjimo išpažinimą. Popiežiaus teigimu, Petro žodžiuose atpažįstame tiesą, kuri pripildo mus džiaugsmo ir vilties, ir randame kelią, vedantį į gyvenimą. Kelią Dievo, kuris tarnauja žmogui, mokytojo, kuris pasilenkia nuplauti mokiniams kojų, ganytojo, kuris aukojasi už savo kaimenę. Tik turėdami prieš akis kitiems tarnaujantį Jėzų galime teisingai suprasti ir tą momentą, kai Jėzus įteikia Petrui raktus.
1: Nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
0: Bažnyčioje kiekvieno lygmens valdžia yra tarnystė, pabrėžė Leonas XIV. Būtent taip turi vykdyti savo pareigas tiek popiežius, tiek vyskupai, tiek kunigai ir diakonai, tiek ir visa Dievo tauta, kiekvienas pagal savo pašaukimą. Toliau homilijoje popiežius aiškino, kaip suprasti šio sekmadienio evangelijoje girdėtus, Jėzaus pavartotus žodžius surišti ir atrišti. Šie žodžiai bažnyčios misijoje yra susiję su vaidmeniu tų, kurie viešpaties vardu yra pašaukti vykdyti valdžią. Kita vertus, jie nusako ir kiekvienam pakrikštytajam skirtą pašaukimą apkabinti, suburti, priimti, išlaisvinti, atleisti, išvaduoti kiekvieną, kas yra nuodėmės ir jo padarinių belaisvis, būti teisingais ir išmintingais Dievo mums patikėtų gerybių tvarkytojais, kad visa meilės dvasioje tarnautų visų geroviai.
1: Tutto ciò che siamo e abbiamo è dono di Dio, affidatoci.
0: Visa, kas esame ir ką turime, yra Dievo dovana, mums patikėta tam, kad būdami jam ištikimi galėtume būti vieni kitiems išganimo įrankiais, tarnaujančiais teisingumui. Sakė popiežius ir ragino tai daryti pradedant nuo savo aplinkos, tarp žmonių, su kuriais kasdien gyvename ir dirbame, ir skleisti toliau, su dosne širdimi atsiverti visam pasauliui. Galiausiai popiežius padėkojo Riminio bažnyčios bendruomeniai už jos vykdomus artimo meilės darbus, uždosnę pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ypač iš svetur atvykstantiesiems, kurie dėl įvairių sunkumų turėjo palikti savo gimtuosius kraštus. Popiežius meldė Riminio vyskupijos tikintiesiems, mergelės Marijos ir šios vietinės bažnyčios šventųjų globėjų užtarimo.
1: E vi affido all'intercessione di Maria Santissima, di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.

0: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me?
1: Šio sekmadienio Evangelijoje skamba klausimas skirtas mums visiems. Kiekvienas iš mūsų savo tikėjimo kelionėje turime jį atsakyti. Kas iš tiesų man yra Jėzus? Šiais žodžiais popiežius Leonas XIV kreipėsi į romiečius ir piligrimus sekmadienio vidudienio maldos proga susirinkusius į Šventojo Petro aikštę. Iš Evangelijos pasakojimo suprantame, koks šis klausimas svarbus, kad apaštalai galėtų pagrįstai save laikyti tikrais Kristaus mokiniais. Nors 12 apaštalų jau buvo daug kuo dalyjasi su mokytoju, jie dalyvavo jo gyvenime ir tarnystėje, tai dar savaime nereiškia, kad jie iš tiesų jį pažįsta ir suvokia Dievo karalystės slėpinį. Todėl, pirmiausia paklausęs, ką apie jį mano žmonės, jis kreipėsi tiesiai į juos, o kuo jūs mane laikote?
0: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
1: Pasak popiežiaus atsakyti į šį klausimą, tai esminis žingsnis visų laikų mokiniams, taigi ir kiekvienam iš mūsų. Tikėjimas nėra mums duotas kartą ir visiems laikams. Priešingai, mums nuolat reikia iš naujo atrasti Kristų ir jo evangeliją, gilintis į jo žinę ir atnaujinti savo gyvenimo pasirinkimus, kad jie atitiktų tai, ką išpažįstame. Turime įveikti pagundą manyti, kad jau viską žinome ir paversti tikėjimą vien įpročiu. Kiekvieną dieną turime savęs klausti, kas man yra Jėzus ir ką jo buvimas reiškia mano gyvenime. Šis klausimas turi mums kilti ypač, kai meldžiamės ir apmastome Evangeliją. Jis turi kilti ir tada, kai susidurėme su broliu bei seserų žaizdomis ir poreikiais, taip pat santykiuose ir situacijose, kurios labiausiai prabyla į mūsų sąžinę. Turime įvairiose gyvenimo situacijose klausti, koks yra mūsų tikėjimas. Ar Viešpats Jėzus mums tai yra didi istorinė asmenybė, pasakiusi ir nuveikusi svarbių dalykų, ar jis iš tiesų yra Dievo Mesijas, tas, kuris buvo siūstas, kad įvestų mus į Tėvo meilę ir perkeistų mūsų gyvenimą bei pasaulį.
0: Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
1: Sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangelijos ištrauką, popiežius sakė, kad niekada neturėtume užsisklęsti savo religiniuose įsitikinimuose, bet turime būti atviri gyvam ryšiui su Kristumi. Kartais tikėjime tenkinamės tuo, ką esame girdėję iš kitų, ar tuo, kas mums buvo perduota, galbūt ir su gerais ketinimais. Tačiau Jėzus kviečia mus asmeniškai atsakyti į tai, ko jis mūsų kiekvieną dieną klausia. Turime stengtis pažinti jį iš arti, neatmesti jo draugystės, leisti, kad susitikimas su juo mus perkeistų, net jei toks susitikimas gali pareikalauti eiti dar nepažintais keliais ir rinktis kitaip nei įsivaizdavome.
0: Questo vale sia per il nostro percorso personale, sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali.
1: Tai galioja tiek mūsų asmeniniam gyvenimui, tiek bažnyčios kelionei ir pastoraciniams sprendimams. Nepakanka ir toliau daryti viską taip, kaip darėme visada. Svarbu dažnai savęs klausti, kas man yra Viešpats, ar iš tiesų jį pažįstu, ko šiandien iš manęs prašo jo Evangelija. Kokius žingsnius turėčiau žengti ir kokius pasirinkimus daryti. Baigdamas prieš Viešpaties angelo maldą sakytą kalbą, popiežius ragino šauktis mergelės Marijos užtarimo, kad ji padėtų mums eiti tikėjimo keliu.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo epidemiją Kongo Demokratinėje Respublikoje bei nelaimę įvykusią Centrinės Afrikos Respublikoje, Kreipdamasis į italus paminėjo pirmadienį sukankančias vidurio Italijoje įvykusio žemės drebėjimo 10-asias metinės.
0: Nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola.
1: Savo maldose dažnai prisimenu Kongo Demokratinę Respubliką, ypač dėl plintančios Ebolos epidemijos, kuri dėja nusineša daug aukų, kalbėjo Leonas XIV. Raginu tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų, į prevencijos darbą įtraukiant ir vietos bendruomenės, kad būtų išgelbėta kuo daugiau žmonių gyvybių. Popiežius taip pat sakė, esąs artimas Centrinės Afrikos Respublikos gyventojams gedintiems per kasykloje įvykusią griūtį žuvusių žmonių.
0: Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari.
1: Tegul Viešpats priima tuos, kurie neteko gyvybės ir te palaiko pastangas užtikrinti saugumą bei teisėtumą kasybos vietose. Galiausiai buvo paminėtos žemės drebėjimo sukrėtusio vidurio Italiją 10-osios metinės. Meldžiuosi už žuvusiosius ir jų šeimas, taip pat už visas nuo nelaimės nukentėjusias bendruomenės. Tegul tikėjimas ir solidarumas toliau palaiko atstatymo darbus, sakė popiežius Leonas. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris rugpjūčio 24-28 dienomis lankysis Rusijos sostinėje. Vizito Maskvoje metu numatyti susitikimai su Rusijos federacijos valdžios atstovais, Maskvos patriarchato atstovais ir katalikų bendruomenė. Arkivyskupas Gallagheris Rusijos sostinėje lankosi ne pirmą kartą. Paskutinį kartą jis ten viešėjo 2021 lapkritį. Katalikų bažnyčia Rusijoje yra skaičiumi nedidelė bendruomenė, geografiškai išsibarščiusi labai didelėje teritorijoje. Jos teritorinę struktūrą sudaro Dievo Motinos arkivyskupija Maskvoje, Šventojo Klemenso vyskupija Saratove, Atsimainimo vyskupija Novosibirske ir Šventojo Juozapo vyskupija Irkutske.

0: Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Visuomeniai ir bažnyčios nariams aktyviai reaguojant į žinias apie Vilniaus arkivyskupijos kunigų galimai padarytus seksualinio pobūdžio nusikaltimus, rugpjūčio 17 dieną dienraštyje Bernardinai LT buvo paskelbtas dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis Skandalas mirčiai ir atgimimui. Tarp čia keliamų klausimų bažnytinėje aplinkoje atsirandančios sąlygos piknaudžiavimui, kuomet iškreipti galios santykiai tarp dvasinio autoriteto ir institucijos lemia, kad suteiktas pasitikėjimas tampa dominavimo, manipuliavimo, smurto ir išnaudojimo įrankiu. Ilgą laiką tam tikruose bažnytiniuose kontekstuose galėjo įsigalėti tylos kultūra. Kai kuriais atvejais pirmenybė buvo teikiama bažnyčios reputacijai, norui išvengti viešo skandalo arba išsaugoti kunigiškos tarnystės įvaizdį. Šis refleksas kartais vedė prie to, kad sunkūs nusikaltimai buvo traktuojami kaip paprasti vidiniai moraliniai nukrypimai, kuriuos reikia spręsti diskretiškai, o ne imantis atitinkamų teisinių ar drausminių priemonių. Kartais prie to prisidėdavo gilus krikščioniško atleidimo ir teisingumo reikalavimo supainiojimas. Atleidimas, esantis Evangelijos širdyje, niekada nepanaikina atsakomybės už sunkų poelgį ar jo pasekmių. Didžiausia kliūtis pastoraciniam atsivertimui yra sprendimas iš karto užimti bažnyčios gynybos poziciją, tačiau popiežius Pranciškus paragino mus nepasiduoti šiai pagundai ir pakartojo, kad būtina priimti žmonės, nesistengiant iš karto žimti gynybinę poziciją. Neatsitiktinai šventasis tėvas kažkada apibūdino bažnyčią kaip lauko ligoninę, pasirengusią gydyti tuos, kuriuos pasaulis sulaužė ir sužeidė. Seksualinio išnaudojimo skandalas bažnyčioje yra tarsi liga, kurią žmonės užsikrečia būdami pačioje ligoninėje. Niekas ligoninėje, ypač jos vadovai, nenori pripažinti, kad kas nors susirgo toje vietoje, kur turėjo pasveikti. Manau, šis palyginimas gali paaiškinti, kodėl taip sunku kartu pripažinti ir reaguoti į piktnaudžiavimo bažnyčioje realybę. Dienraštyje Bernardinai LT rašo brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas. Rugpjūčio 19 dieną dienraštyje 15 min LT paskelbtame pokalbyje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, komentuodamas skandalo aplinkybes, pradėjo nuo atsiprašymo. Noriu atsiprašyti pirmiausia pačių aukų, kad sukeltas toks skausmas, kad prieš jas buvo padarytas nusikaltimas, bet taip pat ir bažnyčios narių ir visuomenės, kad nesugebėjome užkardyti šio nusikaltimo ir greičiau išsiaiškinti. Atsiprašymo žodžiai skambėjo ir Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, rugpjūčio 19 dieną paskelbtame kreipimėsi į tikinčiuosius. Atsiprašymas turi virsti atsakomybę ir konkrečiais sprendimais, atvirumu ir nuolatiniu bendradarbiavimu, kad tokios patirtys nesikartotų. Pirmiausia, turime galvoti apie tuos, kurie buvo sužeisti. Turime visi suprasti, kad vaikų ir pažeidžiamųjų asmenų apsauga nėra antraeilis dalykas, tai mūsų tikėjimo ir mūsų žmogiškumo išbandymas. Čia bažnyčia aiškiai sako, joks dvasinis autoritetas, jokia institucijos reputacija niekada negali būti svarbesnė už žmogų, kuris buvo sužeistas. Jeigu vaikas buvo išnaudotas, pirmiausia turime matyti vaiką. Jeigu žmogus buvo sužeistas, pirmiausia turime išgirsti jos skausmą. Jeigu buvo nusikaltimas, pirmiausia turi būti išaiškinta tiesa, jis turi būti ištirtas. Jeigu buvo padaryta klaida, ją reikia pripažinti. Ir jeigu nusikaltimą padarė kunigas, tai jo kunigystė nėra skydas nuo atsakomybės. Jeigu kyla pagrįstų įtarimų dėl nusikalstamos veikos, turime siekti tiesos ir bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Tiesa yra kelias į gijimą, teisingumą ir pasitikėjimą. Todėl šių dienų akivaizdoje norime dar kartą kreiptis į visus. Netylėkime matydami blogį, netylėkime, kai kyla pagrįstas nerimas dėl vaiko ar pažeidžiamo žmogaus saugumo. Nebijokime pranešti, kreiptis pagalbos ir ieškoti atsakingų sprendimų. Tyla, kylanti iš baimės, abejingumo ar noro apsaugoti institucijos vardą, negali būti stipresnė už pareigą apsaugoti žmogų. Savo kreipimėsi ragina Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, linkėdamas, kad bažnyčios bendruomenės taptų vietomis, kuriuose kiekvienas žmogus, ypač vaikas ir pažeidžiamasis, yra išgirstas, gerbiamas, mylimas ir saugus. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į šeštadienio vakarą ir kalbėsime apie užbaigiant vizitą Riminyje popiežiaus aukotas mišes. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo viešpaties angelo maldą kartu su tikinčiaisiais, susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę. Šventojo sosto diplomatijos vadovas pirmadienį pradeda vizitą Maskvoje. Mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Šioje laidoje dar trumpam grįžtame į šeštadienio vakarą. Popiežiaus kelionė į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą užbaigė kartu su Riminio vyskupijos tikinčiaisiais švęsta Eucharistija šeštadienio vakarą. Riminio uosto teritorijoje Leonas XIV aukojo 21 eilinio sekmadienio mišes. Mišių evangelijoje Jėzus klausė mokinių, o kuo jūs mane laikote? Petras visų vardu atsako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus.
1: Anche noi dopo due millenni siamo chiamati a rinnovare la stessa professione di fede.
0: Ir mes, sakė popiežius mišių homilijoje, praėjus 2000 metams esame kviečiami atnaujinti tą patį tikėjimo išpažinimą. Popiežiaus teigimu, Petro žodžiuose atpažįstame tiesą, kuri pripildo mus džiaugsmo ir vilties, ir randame kelią, vedantį į gyvenimą. Kelią Dievo, kuris tarnauja žmogui, mokytojo, kuris pasilenkia nuplauti mokiniams kojų, ganytojo, kuris aukojasi už savo kaimenę. Tik turėdami prieš akis kitiems tarnaujantį Jėzų galime teisingai suprasti ir tą momentą, kai Jėzus įteikia Petrui raktus.
1: Nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
0: Bažnyčioje kiekvieno lygmens valdžia yra tarnystė, pabrėžė Leonas XIV. Būtent taip turi vykdyti savo pareigas tiek popiežius, tiek vyskupai, tiek kunigai ir diakonai, tiek ir visa Dievo tauta, kiekvienas pagal savo pašaukimą. Toliau homilijoje popiežius aiškino, kaip suprasti šio sekmadienio evangelijoje girdėtus, Jėzaus pavartotus žodžius surišti ir atrišti. Šie žodžiai bažnyčios misijoje yra susiję su vaidmeniu tų, kurie viešpaties vardu yra pašaukti vykdyti valdžią. Kita vertus, jie nusako ir kiekvienam pakrikštytajam skirtą pašaukimą apkabinti, suburti, priimti, išlaisvinti, atleisti, išvaduoti kiekvieną, kas yra nuodėmės ir jo padarinių belaisvis, būti teisingais ir išmintingais Dievo mums patikėtų gerybių tvarkytojais, kad visa meilės dvasioje tarnautų visų geroviai.
1: Tutto ciò che siamo e abbiamo.

0: dono di Dio, affidatoci.
1: Visa, kas esame ir ką turime, yra Dievo dovana. Mums patikėta tam, kad būdami jam ištikimi galėtume būti vieni kitiems išganimo įrankiais, tarnaujančiais teisingumui. Sakė popiežius ir ragino tai daryti, pradedant nuo savo aplinkos, tarp žmonių, su kuriais kasdien gyvename ir dirbame, ir skleisti toliau, su dosne širdimi atsiverti visam pasauliui. Galiausiai popiežius padėkojo Rimino bažnyčios bendruomeniai už jos vykdomus artimo meilės darbus, už dosnę pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ypač iš svetur atvykstantiesiems, kurie dėl įvairių sunkumų turėjo palikti savo gimtuosius kraštus. Popiežius meldė Rimino vyskupijos tikintiesiems, Mergelės Marijos ir šios vietinės bažnyčios šventųjų globėjų užtarimo.
0: Di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.

0: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me?
1: Šio sekmadienio Evangelijoje skamba klausimas skirtas mums visiems. Kiekvienas iš mūsų savo tikėjimo kelionėje turime jį atsakyti. Kas iš tiesų man yra Jėzus? Šiais žodžiais popiežius Leonas XIV kreipėsi į romiečius ir piligrimus sekmadienio vidudienio maldos proga susirinkusius į Šventojo Petro aikštę. Iš Evangelijos pasakojimo suprantame, koks šis klausimas svarbus, kad apaštalai galėtų pagrįstai save laikyti tikrais Kristaus mokiniais. Nors 12 apaštalų jau buvo daug kuo dalyjasi su mokytoju, jie dalyvavo jo gyvenime ir tarnystėje, tai dar savaime nereiškia, kad jie iš tiesų jį pažįsta ir suvokia Dievo karalystės slėpinį. Todėl, pirmiausia paklausęs, ką apie jį mano žmonės, jis kreipėsi tiesiai į juos, o kuo jūs mane laikote?
0: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
1: Pasak popiežiaus, atsakyti į šį klausimą tai esminis žingsnis visų laikų mokiniams, taigi ir kiekvienam iš mūsų. Tikėjimas nėra mums duotas kartą ir visiems laikams. Priešingai, mums nuolat reikia iš naujo atrasti Kristų ir jo evangeliją, gilintis į jo žinę ir atnaujinti savo gyvenimo pasirinkimus, kad jie atitiktų tai, ką išpažįstame. Turime įveikti pagundą manyti, kad jau viską žinome, ir paversti tikėjimą vien įpročiu. Kiekvieną dieną turime savęs klausti, kas man yra Jėzus ir ką jo buvimas reiškia mano gyvenime. Šis klausimas turi mums kilti ypač, kai meldžiamės ir apmastome Evangeliją. Jis turi kilti ir tada, kai susidurėme su brolių bei seserų žaizdomis ir poreikiais, taip pat santykiuose ir situacijose, kurios labiausiai prabyla į mūsų sąžinę. Turime įvairiose gyvenimo situacijose klausti, koks yra mūsų tikėjimas. Ar Viešpats Jėzus mums tai yra didi istorinė asmenybė, pasakiusi ir nuveikusi svarbių dalykų, ar jis iš tiesų yra Dievo Mesijas, tas, kuris buvo siūstas, kad įvestų mus į Tėvo meilę ir perkeistų mūsų gyvenimą bei pasaulį.
0: Carissimi. Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
1: Sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangelijos ištrauką, popiežius sakė, kad niekada neturėtume užsisklęsti savo religiniuose įsitikinimuose, bet turime būti atviri gyvam ryšiui su Kristumi. Kartais tikėjime tenkinamės tuo, ką esame girdėję iš kitų, ar tuo, kas mums buvo perduota, galbūt ir su gerais ketinimais. Tačiau Jėzus kviečia mus asmeniškai atsakyti į tai, ko jis mūsų kiekvieną dieną klausia. Turime stengtis pažinti jį iš arti, neatmesti jo draugystės, leisti, kad susitikimas su juo mus perkeistų, net jei toks susitikimas gali pareikalauti eiti dar nepažintais keliais ir rinktis kitaip, nei įsivaizdavome.
0: Questo vale sia per il nostro percorso personale, sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali.
1: Tai galioja tiek mūsų asmeniniam gyvenimui, tiek bažnyčios kelioniai ir pastoraciniams sprendimams. Nepakanka ir toliau daryti viską taip, kaip darėme visada. Svarbu dažnai savęs klausti, kas man yra Viešpats, ar iš tiesų jį pažįstu, ko šiandien iš manęs prašo jo Evangelija. Kokius žingsnius turėčiau žengti ir kokius pasirinkimus daryti. Baigdamas prieš Viešpaties angelo maldą sakytą kalbą, popiežius ragino šauktis mergelės Marijos užtarimo, kad ji padėtų mums eiti tikėjimo keliu.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo epidemiją Kongo Demokratinėje Respublikoje bei nelaimę įvykusią Centrinės Afrikos Respublikoje, Kreipdamasis į italus paminėjo pirmadienį sukankančias vidurio Italijoje įvykusio žemės drebėjimo 10-asias metinės.
0: Nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola.
1: Savo maldose dažnai prisimenu Kongo Demokratinę Respubliką, ypač dėl plintančios Ebolos epidemijos, kuri dėja nusineša daug aukų, kalbėjo Leonas XIV. Raginu tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų, į prevencijos darbą įtraukiant ir vietos bendruomenės, kad būtų išgelbėta kuo daugiau žmonių gyvybių. Popiežius taip pat sakė, esąs artimas Centrinės Afrikos Respublikos gyventojams gedintiems per kasykloje įvykusią griūtį žuvusių žmonių.
0: Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari.
1: Tegul Viešpats priima tuos, kurie neteko gyvybės ir tepalaiko pastangas užtikrinti saugumą bei teisėtumą kasybos vietose. Galiausiai buvo paminėtos žemės drebėjimo sukrėtusio vidurio Italiją 10-osios metinės. Meldžiuosi už žuvusiosius ir jų šeimas, taip pat už visas nuo nelaimės nukentėjusias bendruomenės. Tegul tikėjimas ir solidarumas toliau palaiko atstatymo darbus, sakė Popiežius Leonas. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris rugpjūčio 24-28 dienomis lankysis Rusijos sostinėje. Vizito Maskvoje metu numatyti susitikimai su Rusijos federacijos valdžios atstovais, Maskvos patriarchato atstovais ir katalikų bendruomenė. Arkivyskupas Gallagheris Rusijos sostinėje lankosi ne pirmą kartą. Paskutinį kartą jis ten viešėjo 2021 lapkritį. Katalikų bažnyčia Rusijoje yra skaičiumi nedidelė bendruomenė, geografiškai išsibarščiusi labai didelėje teritorijoje. Jos teritorinę struktūrą sudaro Dievo Motinos arkivyskupija Maskvoje, Šventojo Klemenso vyskupija Saratove, Atsimainimo vyskupija Novosibirske ir Šventojo Juozapo vyskupija Irkutske.

0: Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Visuomeniai ir bažnyčios nariams aktyviai reaguojant į žinias apie Vilniaus arkivyskupijos kunigų galimai padarytus seksualinio pobūdžio nusikaltimus, rugpjūčio 17 dieną dienraštyje Bernardinai LT buvo paskelbtas dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis Skandalas mirčiai ir atgimimui. Tarp čia keliamų klausimų bažnytinėje aplinkoje atsirandančios sąlygos piknaudžiavimui, kuomet iškreipti galios santykiai tarp dvasinio autoriteto ir institucijos lemia, kad suteiktas pasitikėjimas tampa dominavimo, manipuliavimo, smurto ir išnaudojimo įrankiu. Ilgą laiką tam tikruose bažnytiniuose kontekstuose galėjo įsigalėti tylos kultūra. Kai kuriais atvejais pirmenybė buvo teikiama bažnyčios reputacijai, norui išvengti viešo skandalo arba išsaugoti kunigiškos tarnystės įvaizdį. Šis refleksas kartais vedė prie to, kad sunkūs nusikaltimai buvo traktuojami kaip paprasti vidiniai moraliniai nukrypimai, kuriuos reikia spręsti diskretiškai, o ne imantis atitinkamų teisinių ar drausminių priemonių. Kartais prie to prisidėdavo gilus krikščioniško atleidimo ir teisingumo reikalavimo supainiojimas. Atleidimas, esantis Evangelijos širdyje, niekada nepanaikina atsakomybės už sunkų poelgį ar jo pasekmių. Didžiausia kliūtis pastoraciniam atsivertimui yra sprendimas iš karto užimti bažnyčios gynybos poziciją, tačiau popiežius Pranciškus paragino mus nepasiduoti šiai pagundai ir pakartojo, kad būtina priimti žmonės, nesistengiant iš karto žimti gynybinę poziciją. Neatsitiktinai šventasis tėvas kažkada apibūdino bažnyčią kaip lauko ligoninę, pasirengusią gydyti tuos, kuriuos pasaulis sulaužė ir sužeidė. Seksualinio išnaudojimo skandalas bažnyčioje yra tarsi liga, kurią žmonės užsikrečia būdami pačioje ligoninėje. Niekas ligoninėje, ypač jos vadovai, nenori pripažinti, kad kas nors susirgo toje vietoje, kur turėjo pasveikti. Manau, šis palyginimas gali paaiškinti, kodėl taip sunku kartu pripažinti ir reaguoti į piktnaudžiavimo bažnyčioje realybę. Dienraštyje Bernardinai LT rašo brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas. Rugpjūčio 19 dieną dienraštyje 15 min LT paskelbtame pokalbyje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, komentuodamas skandalo aplinkybes, pradėjo nuo atsiprašymo. Noriu atsiprašyti pirmiausia pačių aukų, kad sukeltas toks skausmas, kad prieš jas buvo padarytas nusikaltimas, bet taip pat ir bažnyčios narių ir visuomenės, kad nesugebėjome užkardyti šio nusikaltimo ir greičiau išsiaiškinti. Atsiprašymo žodžiai skambėjo ir Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, rugpjūčio 19 dieną paskelbtame kreipimėsi į tikinčiuosius. Atsiprašymas turi virsti atsakomybę ir konkrečiais sprendimais, atvirumu ir nuolatiniu bendradarbiavimu, kad tokios patirtys nesikartotų. Pirmiausia, turime galvoti apie tuos, kurie buvo sužeisti. Turime visi suprasti, kad vaikų ir pažeidžiamųjų asmenų apsauga nėra antraeilis dalykas, tai mūsų tikėjimo ir mūsų žmogiškumo išbandymas. Čia bažnyčia aiškiai sako, joks dvasinis autoritetas, jokia institucijos reputacija niekada negali būti svarbesnė už žmogų, kuris buvo sužeistas. Jeigu vaikas buvo išnaudotas, pirmiausia turime matyti vaiką. Jeigu žmogus buvo sužeistas, pirmiausia turime išgirsti jo skausmą. Jeigu buvo nusikaltimas, pirmiausia turi būti išaiškinta tiesa, jis turi būti ištirtas. Jeigu buvo padaryta klaida, ją reikia pripažinti. Ir jeigu nusikaltimą padarė kunigas, tai jo kunigystė nėra skydas nuo atsakomybės. Jeigu kyla pagrįstų įtarimų dėl nusikalstamos veikos, turime siekti tiesos ir bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Tiesa yra kelias į gijimą, teisingumą ir pasitikėjimą. Todėl šių dienų akivaizdoje norime dar kartą kreiptis į visus. Netylėkime matydami blogį, netylėkime, kai kyla pagrįstas nerimas dėl vaiko ar pažeidžiamo žmogaus saugumo. Nebijokime pranešti, kreiptis pagalbos ir ieškoti atsakingų sprendimų. Tyla, kylanti iš baimės, abejingumo ar noro apsaugoti institucijos vardą, negali būti stipresnė už pareigą apsaugoti žmogų. Savo kreipimėsi ragina Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, linkėdamas, kad bažnyčios bendruomenės taptų vietomis, kuriuose kiekvienas žmogus, ypač vaikas ir pažeidžiamasis, yra išgirstas, gerbiamas, mylimas ir saugus. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.